0: هل وربعين تودنا سكان على تونسة
1: بابو كارينو بابو سي أمتى تادو بيو كارينو بابو نا جي أهل ورا كان جي سين كتر لوين تاو بريس بس سي تادو بيو سي بابو
0: نا كوي لينا لينا شو ما عن شيء بنو متى واي شيت كرب راو ني بامسا نا تي نا كوي بو نا بي ما كام بحاو با نو متى بات هتي نا يوم من قول كيا كوي بدا شونغلق ليبا نابي ها تيتهرق ليبا سنبل ينكا لوكاكي كونبان دا پتا هاو دينا پومجلق ليبا ها ما يامسي قانان لوك توق بيگني شو دينا ميدم تنگ ليبا ننبو نا كوتا يوباقم تنگ باي كرا برو
1: بابو اي كنوني تبق نا يادن تو
0: اي اي اي اي بنا واقيا ngang هنگنو na khoi si bungo na mai de ma li ne noi ne taw thorak pa thabak ma chu ita ta di ne ima nu pi si ne imong mangol wai si si la besu shuri de loi ne mak si ta de ne hek ta ma batam mere me na khoi si angang na tra ni ne hai angang na tra ni ne
2: tamo tamo
1: ko ko di nu taw si
2: tamo
1: Kai do roke ha.
2: Yimu ne se.
1: Kari no.
2: Hajik ne. Wa ta ta ga lai.
1: Se ya le to.
2: Yimu yum ja ka se da pu pa. Adu ga thang ja no mai je da pu pa mi singi di ne. Ya pa ti na hai ba. Yimu to ai gi wa sa be group asi da ha ga lai ne hai ba.
1: Ya re mo ho ra bro to. Se to.
2: Kari mo ho gi wa na ti. Yimu ne yum ja ka se da pu i si di ai khoi gi pa bung ni do. Pa bung si di khoi gi yung gi han na tra. Yum ja ka se da pu pa mi ma kai ma ko pa andre. Lai kurum tu on hai di si yang hai bab tamu.
1: Siun. Madunan loi dapat ha, loi dapat berapa?
2: Ya, kui tamu di tang je dapat bukan ni na, tang je gini nombi ceh, nombi dang si cara he laga. Bukan mana tu nak kuk tu kup laga ni.
1: Kori.
2: Nuh masih malen ke dapat ni hai bab.
1: Siar. Tu.
2: Aduh tu dapat mi do, pat dapat. Nuh mana nuh magi hendel leen hai si ni.
1: Masih nuh, masih yar. Tu.
0: Pada nuh airi ye, air di. Pien na buah, mesti nong ningi ni ya.
2: Asing kau gini papa.
0: Nong kau nong kau kene ya. Jaga dasih bu ubang amba, ha. Phone hai bu asih tani ni, noi ni lain ngoi rib seko. Tabak shun na bu ishul na sembirak pada panbirak pa hapirak pa. Na kud khusa taradu na. Phone natana atai emat paining dre, natrau. Masih tu woi hago tapa. Kunaya si ke marai baga si karin. Masih tu woi hago tapa si masih ni ayi no wali.
2: Koi papung si dini alu shalap baga pangang deh ngang ngan tena.
1: Kori doni sibo.
2: Tamo.
1: Kai do roki.
2: Ngang ngan ngan tazat kenen hai bedok.
1: Ah.
2: Lu shalu rasi. Horen tiang nazar ladi halak pada parak tane ba. Ayi di shalle ko.
1: Cang shalu shalu shalu ayi na halak tapa ni ayi na halak tapa ni.
2: Aisyu mai mi sekarang kari no kerana muda tak senjekin kiki se, kerai sakra. Aina ngarang Facebook degi sen bermai teh na bakrim tu bo. Si dah lagi se. As, aina ngan palar de mai sam lo bersih de, mai si jo tu na tu tu lang na pasir eda. Si mangai de, aina pam jo betul tu eva se. Horin isagi manak dah jat pada, isagi mama na bersing na, moyi mama si masak pasai na hai tadi, ay suharang doy ni ba? Yari, bisum si kita mo, mutak hapa di kaya si tawali dana, lipstick si di kaisang si kya, ngahan ay na layak pa, ud masu awaw budo gipi panik to masiyal ba? Adoy tadi lipstick si kita ngang tak na sanga kaya nani.
3: Loi tribo tholo thing na hey.
2: Ho loi de. Ngak ta ngai na mo hai da ga. Siban khik ta ngai de ha ba.
3: Lao tholo.
2: Ho hoi. Go grip one. Ke bam sa bam ga khang de se. Ke bachi loi ro bani na. Facebook ta thaga da ba photo ama ni da nam khik ge se. Ai phu do na karai sakre. Silai de. Ama ta ga ka khik ge se. Ais, kau inu, aku kamera aku filter sinaro. Ais, aku masih kau inu, ama masih mending jale. Ama kau inu tak siapa. Ais, bang sahgalai, mending jale. Ama sini kau inu, kau sakre, nungsi nungsi kau sakre. Ama, ima, ais, sini. 시 니로
3: 해준다. 아이, 배다 오라게.
2: 나모. 아우. 아탈라 하이바네.
1: 나까지 오르게. 나오라. 또 뭐? 까지 오르. 너 샬로 하이라가.
2: 가만히 동네 아이들 폭로를 해야 되는데.
1: 까리로 넌떡쇼 까리로 이렇게 하. 난게 크림도 로에 그래도 허리는 할락보다 아마 꼭라리가 로에 까리로.
2: 나모 크림 로에 하이바나 띠에바. 이게 뭐 이제 노래 하이브네 봐 아무튼 이행화 하이브네 지
1: 까리노 하
2: 이행화지 아니 배속되기 신버크림도 아두 따위로 보다기 아니 맛이 영원해 맞다 노래 해봐
1: 세세세 땀남 틀라 이브세 가라이노 가라이
2: 이행화
1: 그이
2: 미친 데
1: 시디 풍로일로래
2: 가만히 동네도
1: 아니 내가 잘게 보고 오르데 까리노 낭지대 헤이 아이디 파나 하이비바니 난가 따다 받고 마토모레 강다 봐 크림 시지 나노 시지 나노 나이게 알아 가이게 하 바자레네 하 바자레 봐 바자바도 파이제이 샷리도

اتنا سکون ملتا ہے نا جب یہ پرانے گیت کانوں میں گھلتے ہیں اور یادوں کی کھڑکیاں اپنے آپ کھل جاتی ہیں تو چلیے اب بڑھتے ہیں ایک ایسے ہی شاندار گیت کی طرف

دوستوں یادیں اکثر کسی دھن کا سہارا لے کر ہی لوٹتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرانے گیت ہمیشہ ہمارے دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں تو آپ سنیے کارکرم کی اگلی شاندار پرستوتی